specijalne radare na autoputevima koji detektuju broj putnika u vozilu. I vozači koji se voze sami, dakle jedini su u automobilu, a nađu se u traci koja je rezervisana za vozila sa više putnika, suočavaju se sa ozbiljnim novčanim kaznama. Ja mislim da bi to i kod nas bio odličan način da se napuni budžet, na primjer.

I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Veljko Tomanić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

0: Razgovor je dragocena mogućnost data čoveku, baš kao i tišina. Značajan deo sakralne baštine, drevne sakralne baštine od Veda do Antike, od onih savetodavnih razgovora Krišne i Arđune u Bhagavad Giti pa do Platonovih dijaloga, sačuvan je u formi razgovora. I mnogi svetootački tekstovi i pouke dati su u formi razgovora, pa eto i knjige, recimo važne knjige našeg patrijarha Pavla, date su u formi pitanja i odgovora. I posle antike, i u srednjem veku, i u novom veku, sve do naših dana, razgovori su važan alat, oni su istraživačko-spoznajni metod i umetnička forma i način da se ogledamo u drugima. Moj motiv za ove razgovore, objavljivane od 2010. do 2024. u Nacionalnoj reviji Srbija, bio je, pored ostalog, i urednički. Želeo sam da u časopisu koji pravim imam baš te glasove i prizvane na baš taj način. To je kao neki vrhunski začin u jelima ili kao noseći stup u nekoj građevini. I eto, posle svega toga, tih 27 razgovora napravljenih za 14 godina sakupljeni su u ovu knjigu koja je sastavila vas i mene danas.
1: Istraživanjem žanra, proučavanje njegove kratke istorije u uvodu svoje knjige, došli ste do mnoštva zanimljivih podataka.
0: Pa da, jedan od motiva da napravim ovu knjigu bila je svest o velikoj tradiciji književnih razgovora kod Srba na koju se nadovezujem tom knjigom. Evo, ove godine navršava se tačno 200 godina, dva veka od nastanka prvog intervjua u srpskoj kulturi, uslovno rečeno novinarskog. 1826. godine u Beogradu, koji je još uvek pod Turcima, Joakim Vujić, vrlo vispren putnik i pisac, napravio je pravi intervju, pitanje, odgovor sa Sinđelijom Hristović, majkom igumana Pajsija, jednog od svetih mučenika beogradskih. Ta žena 12 godina pre toga prisustvovala je mučeničkom postradanju svog sina kod Stambol kapije između današnjeg doma vojske i narodnog pozorišta. 12 godina potom Joakim Vujić je pronalazi i razgovara sa njom i ona mu priča o svemu tome, o svojim iskustvima i svedoči o tome šta se desilo. Zamislite samo tu situaciju. Na zidinama beogradske tvrđave još uvijek su turski topovi, na kapijama su turske straže, u čaršiji je turska ekonomska moć, a Joakim Vujić uspeva da napravi razgovor, pitanje, odgovor, klasičan novinarski razgovor, i to će objaviti dve godine kasnije u našim prečanskim krajevima 1828. u knjizi Putešestvije po Srbiji. Mi tu knjigu imamo u dobrom izdanju iz 1901. i 2. godine u dva toma u Srpskoj književnoj zadruzi i na to izdanje mogla su se nasloniti sva kasnija. Prvi pravi književni razgovor u srpskoj kulturi napravio jedan Rus, Ismail Ivanović Sreznjovski, 1841. i 1842. godine u više navrata u Beču dugo razgovara sa Vukom Karadžićem. To su ozbiljni temeljni analitični razgovori o epohi u kojoj žive, o problemima jezika, diskontinuiteta sa srednjovekovnom kulturom i tako dalje i tako dalje. Naravno, Sreznjovski sve to zapisuje i 1846. objavljuje u Moskvi kao knjigu. Mi tu knjigu imamo u prevodu Goluba Dobrašinovića iz 1987. godine. To je na godina kad smo obeležavali dva veka Vuka, da, odnosno 200. godišnjicu rođenja Vuka Stefanovića Karadžića. U istoriji književnog razgovora kao žanra u srpskoj kulturi u 19. veku sledeća veoma važna tačka svakako su pisma iz Italije Ljube Nenadovića. Ljuba Nenadović 1851. godine tri meseca putuje po Italiji sa Njegošem i razgovara, sve te razgovore naravno beleži. To je jedna izuzetna situacija i izuzetna prilika, jer Ljuba Nenadović provodi 3 meseca i razgovara sa Njegošem u posljednjoj godini Njegoševog života. Njegoš je preminuo u oktobru te 1851. godine. Te razgovore objavit će tek 1868. i 69. u Beogradskom listu Srbija, a kao knjiga ti razgovori izaći će tek 1907. opet u izdanju Srpske književne zadruge u njenom plavom kolu i ostaće eto do danas kao jedan važan međaš u istoriji književnih razgovora kod Srba.

0: Ovaj vrt je, ovaj vrt je veličanstveno škrt.
1: Ej, pa Tom peva!
0: Od i do savršenstva prosto.
2: U stvari, urla od Boga.
0: Pevao je u prolazu gost. Pevao je u prolazu gost. Pevao je u prolazu gost.